Ati rero nzamura umeze ngire aho wanginiye mwami wanje hakurugero rwo hejuru mwami fasha ndarushike ko karirimbo rero kabandanye karyohera abakumvise bumwe bw'umunsi mwazindukanye natuye kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mwami mana akomeze kubahezagira akomeze kubaho umugisha muri kino gitondo duharanire rero natwe gushika ku rugero rwo hejuru kandi birashoboka kubw'umwami wacu ntabwo rero dukwiye kwama tuyumvira gusubira inyuma ahubwo dusaba imana ituzamure dushikane ku rugero rwo hejuru mu kwizera rero ndabipfurize igitondo cyiza igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi mwazindukanye natwe kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mwimana akomeze kubahezagira kandi akomeze guhezagira imigabo n'imigambi yanyu mufise muri kino gitondo ndetse ihezagire ibikorwa byanyu mutegekanya gukora kuri uno munsi ariko kandi sinibagiye namwe mwese mugwaye hari abagwariye ku mihana yabo hari n'abandi bagwariye kwa muganga abo bose ukuboko kw'Imana ubutabazi bw'Imana bubagenderere nabo babone ugukira mu izina rya Yesu.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Nisai mieni minotashi jomi ni tandatu Indirimbo igihe kirageze ya kwa gale wake up Ibina nambane ziriza chane kubera yuko Warunganya wa matangazo ni bimenye shijue Ariko na matangazo na bimenye shijue Adofise Nemuru kubujo mchamu wa murakulikira na Indirimbo Azubutumwa bwiza azitumenyesha iby'agakiza no kugaruka ku mwami n'imibereho dukwiye kugira mu isi tumutegereje

Ni mu kiganiro kutsi kivi turiko turagisozera dusome ubutumwa bwa nyuma. Watwandikiye atugira ngo mwaramutse neza twaramutse ndi Nadine kumutakura. Twazindutse tumesa muheze gigwe Imana icima no wumfasha yitwa Janete na muheze gire Janete rero hamwe na Nadine mwese mugire ibikorwa byiza kandi umwete nubwira bikomeze kubaranga. Ikiganiro kutigivicu no munsi kigarukiye ngaha tubashimire rero mwebwe mwatwandikiye namwe mwatwakuye ndetse n'abariko baradukurikirana aho muri hose mukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro kigarukiye aha.

Sawa. Bugana nande. Ushobora kwegeza iyo nsamirizi inyuma. Sawa. Ushobora kwegeza iyo radio yawe inyuma. Uyegeze inyuma. Sawa. Nubu ndacyayi yumva. Ego. Wa nyuma. Murakoze cyane.

Ego nkuko narimejeje kubikumenyesha nguru rutonde rw'ibiganiro naguteguriye ngiye kugushikiriza kugira ngo ubandanye uteramana n'isamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri. Kuva rero igihe cy'isaha imwe n'igice nkuko twamaze rero kubibona gushita igihe cy'isaha zibiri wari umwanya wo gukurikira amatangazo n'ibimenyeshejwe, ariko nta byabonetse no kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Uracubandanya rero ukurikira indirimbo zitandukanye naguteguriye, aho rero guhera igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza dusha dukurikira ikiganiro twige Bibiliya gica kigushikana igihe cy'isaha zibiri n'igice. Hakuva rero igihe cy'isaha zibiri n'igice gushyitsa igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza uzoba uri kurakurikira indirimbo zo hirya no hino namaze kuguturukaniriza. Hakuva rero igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza gushyitsa igihe cy'isaha zine azoba ari wa mwanya w'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje. Hakuva igihe cy'isaha zine gushyitsa igihe cy'isaha zine n'igice ni ikiganiro tuyitazira. Aho rero kuva igice saa zine n'igice gusitsa igice saa zitanu n'igice ucubandanya ukurikira indirimbo zo hirya no hino. Kuva igice saa zitanu n'igice gushika igice saa zitandatu ucukurikira ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Kuva rero igice saa zitandatu gushitsa igice saa indwi zuzuye neza uzoba uri kurakurikira uturirimbo dutandukanye. Aho rero ncangaruka kuri mikoro kugira ngo ndakwikebanure ndagusezere ndagutumire rero kubandanya uteramana nanje mu biganiro mu rutonde rw'ibiganiro namaze kugushikiriza ngiye gukurikirana kuva isaha gushitsa igihe cy'isaha indwi y'ijoro. Ni Jean Claude Niyohungiro ngiye guteramana nawe mu biganiro bitandukanye nza kugushikiriza. Umwami Imana akomeze kubana nawe kandi akomeze kuguhezagira.

Nisamirizi agakiza ku isoko yukuri reka ndabashimire cyane ndabakengurukire umurwi udasanzwe wabikoze neza mu kiganiro twige bibiliya cyo kuri uno munsi mwema nakomeze kubahezagira ndabashimire rero namwe mwese mwakomeje kudutega yombi mwaduteze amatwi mwadukurikirana Imana ikomeze kubahezagira ndabamenyesha ko rero dushikiriye igihe cy'isaha zibiri iminota 30 amasegonda 58 hano muri studio za radio Gakiza ku isoko y'ukuri ngiye kubandanya rero unezerwa n'uturirimbo twijya no hino tuca tugushikana igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza igihe cy'isaha rero zitatu zuzuye neza aduca dukurikira ikiganiro ndabakeje ndabahujije chaki dushkana gechi saha zine zuzuye neza zo mu ijoro ubandanye rero unezerwa n'ibiganiro bica kwisamiriza yagakiza ku isoko y'ukuri kandi sinkikiranya ko biriko biragufasha aho uherereye hose waba uruhutse waba uri mu dukogwa dutandukanye nubandanye uhezagirwa n'ibiganiro bica kwisamiriza yagakiza ku isoko y'ukuri kandetse n'indirimbo zigiye zitandukanye akaririmbo sinoronka izina nako kabandanye kakunezera

0: Nisa watu vugana nandi?
1: Na mchumi karabi.
0: Kaze mkigani ilo mchumi?
1: Nasa kwenyesha wa mhoza mitaro ikuna itonya wa kwa hivi hanga ni wako jino.
0: Ego.
1: Angira ngalimesha wa danda za mingu uti ni hanga ane. Ujiawa iwa zi hanga ane ni mariko wa hivi hindi.
0: Ego.
1: Ngalimesha wa nuwa fungu ni hanga ane wa misra wa mwako taha.
0: Ego.
1: Acha
0: twinkye gamu jangu kuba tudihomeka. Murakoze cyane.

Ni samirizi ya gakiza kwisoko yukuri reka ndamushimire cyane Adolphe mbaza umutima mu kiganiro hatuyitazire ahejeje kubashikiriza nizera ko namwe mwariko muragikurikirana kandi ni kiganiro cyiza cyane n'ukuri mana imuhezagire yongere ihezagire namwe mwese abakunzi bisamirizi ya gakiza kwisoko yukuri mwateze yomi chokiganiro mukomeze rero gukurikira isamirizi yakakiza ku isoko yukuri mugiye kubandanya mukurikira uturirimbo tutandukanye namaze kubategurira hagushika rero igihe cisaha zitandatu igihe cisaha zitandatu zijoro aho rero muca muheza mugakurikira ikiganiro jijambo ry'Imana.

izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia. Pia